0: Ta fiindcă aș undem că s-a muzicantul, ta-i să duci și avea.
1: Mă-ți om bașa de aribaru!
0: De aribă asta lovea!
1: Dar te dă-n tot s-o din lângă, sunt! Dar te-ți magdata tu-i mili, trin, star, pan, show, mili!
0: Show, milioane!
1: A mea de gândea padel tu că tu
0: tot e! Butica cu show, milioane! Butica, domnul, show, milioane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Mă-ți om bașa de aribă, că n-ai pe pău, bașa de aribă, stau, memo!